خاب نبیش آخربی شیر خاب نبیش آخربی شیر خاب نبیش آخربی کاری کن کاری وانی ما شیر خاب نبیش آخربی